15 сарын үдэш. Морин хоорын уянга тундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санлаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.